ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh pikeun meungkeut